Varkhoya sande sango mahina ya chedamere antam baraya ngandanga ngo mahina ya topchen chojong phnai ya yoje gohen ngarmande ya rungthong chodong ngachunde ya sodong aja chodni ya changdo phodong juni ze ya sba chochu juide ya parto dopchen